0: tena, sijaituma. Kama ngekuwa nimetuma kala, ningesema. Soja mimi wasifichi maneno, sema aje.
1: Halo, naitwa Teresi. Umecheza mara 15 na sijapata kitu.
0: Ah, pole.
1: Ombeni bonus tafadhali. Naitwa Teresi, nimecheza mara 15, sijapata kitu, na ombeni bonus tafadhali.
0: Eh bwana, tuangalie kama utapata bonus angalau ya shilingi 1000 peke yake pale. *216#. Na pia na bonus kwa Kenya 3000. Angalia kama utakuwa miongoni mwao. Cheza mara 2 tu au mara 3 angalau bonus iende, lakini sasa hivi bismillah.
2: Suluhu 47.
0: Atenene.
2: Suluhu 47.
0: Kareke.
2: Suluhu 47.
0: Kuna story moja ambayo inasikitisha, nimekubana nao kwenye mitandao. Mtoto wa kike anaongea Kiitaliano au analia Kiitaliano, na kinachomliza msikizaji ni heartbreak. Kinachomliza ni kuvunjwa moyo. Amevunjwa moyo na mwanaume ambaye alidhani anampenda. So nitakuwekea angalau clip yake japo sekunde 30 hivi, ili uweze kujua analia aje, alafu ni kuambia amefanywa nini, kwa sababu lugha hii hata mimi sielewi.
3: Eu sou do job, eu tô apaixonada pelo meu cliente, eu não cobro mais dele. Eu faço relação com ele, mas eu não tenho coragem mais de pedir pra ele, porque ele disse que ele é apaixonado pela esposa. Eu me declarei pra ele, ele falou que não vai largar a esposa, que eu era só curtição, mas eu achei que ele tava gostando de mim.
0: Toto Akike analia sana. Kinachomliza sasa, naomba unisikize kwa makini. E bwana, huu mtoto wa kike ni kahaba. So kahaba huyu kwenye industry yake alipatana na jamaa mmoja ambaye ameoa. So wakati wampatana na huyu jamaa, akampenda na wakaanza mahusiano. Mtoto hakika kijua kwamba huu jamaa ataacha mke wake ili amuoe kama kahaba. Lakini jamaa alimvunja moyo kwa kusema kwamba, bwana, mimi siezi wacha mke wangu kwa ajili yako. Na pole sana kwa kukukonfuse kwamba mimi nataka kuwa na wewe. Anasema kwamba yeye alidevelop feelings wa huu customer wake. Customer naye akaa anapewa bure bilashi, demu akijua kwamba ameanza mahusiano. Anasema kwamba huyu mtu wa kike ukahaba anataka kupigia simu mke wa huyu jamaa amwambie kilichotokea. Hii ni story ambayo pale Mexico imezua gumzo kubwa sana mitandaoni, wakiongea kuhusiana na emotional attachment, infidelity boundaries, na pia wanaongelea kuhusiana complexities of transactional relationships, yani mahusiano ya nipe nikupe, au sio? So mimi nataka tuongee msikizaji. Maana yake mimi pia binafsi, nishai fall na kaaba.